0: Amla, shizuma sun yong duwe. Shabcha di kiranga bala pyuza, lo da nyingi chen su nimo bala ga shabcha takchu yuri. Kiranga nyingi dula.
1: Rang bala ge nongchuk harsho men nyeshe ma sun. Rang da nyingi dobe, na le kongi hongko ta tuklo tsega yon ya kari yin na.
0: Nyeshe pshem sun. Nye zui tan takche chebe kan sun za. Amla, kiranga tu zhenang ma re.
1: Nasim zhe mev si shbe. Kwanda tsuwa geje lo takshob chinsu. Chigel te du, tu zui heba yunne, sheba gyunja nga sungri, tanda cho zui zula chinsu. Kwanga kwa kuyi tuigyu mindu, ra nga shu da, nasim zhe mev si shbe a. Ra nga shu da, kwanga kaba yo re. Ra nga shu da, nga kuol she la she yume gecha che uyu, kaba chinne le nye mev kari ina. Ra nga shu da, nga kwanda zhe wakhan res cho re. Kol kamyo shu yu, nga lo ding mi du.
0: Amla.
1: Rang a shu da, rang pa la kaba yo shi.
0: Kiran tusel mi mna da. Amla ga shabcha di, tumte kebche kwechukhan ge mi sungi. Kwechukhan zi shu, rang ge china gu yu.